0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Atera zirenean, farisauek biltzar egin zuten Jesusen kontra, nola hilaraziko zuten. Hori jakinik, handik joan zen Jesus. Ainitz jarraiki zitzaizkion, eta denak sendatu zituen. Bera nor zen nehori erraitea debekatuz. Hola bete zen jenkoak Isaias profetaren bidez erana. Huna nere zerbitzaria, nik hautatua, nere maitea, atsegin dutana. Hunen gainean ezarriko dut nere espiritua. Paganueri jenko legea mezutuko diote. Ez tabadan edo oiuka ez da hariko. Nehork ez du haren mintzua karriketan adituko. Kainabera arraildua ez du hautsiko. Oraino kea darion mitxa ez du itzaliko. Jenko legea nagusi ezar dezan arte. Eta paganuek ura izanen dute beren esperantza.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren 18a. Tarsisia dohatsua Ukraina eskualdean sortua 1919. 19 urtetan Maria bekaturik gabe kontzebituaren zerbitzarien komentuan sartzen da. Boltsebik alderdia heldu aitzin, Errusiaren konbertitzeko eta Elizaren ongiarentzat zin egin zuen bere buruaren sakrifizioa egitea. Ordea, Boltsebikek komentua suntzitzea deliberatu zuten eta bigarren mundu gerla denboran Tarsisia Errusiar soldado batek tiroz hil zuen komentuaren atean. Johannes Paulo bigarrenak duhatsuen lehuan izendatua du Ukrainan bere bisita egin zuelarik 2001. Frederiko Seindua. Luis Maltsoak Charlemagne imperadorearen segida hartu zuenak apezpiku egin zuen 9. mendean Frederiko. Batzuek Alemanian sortua dela diote bertzeek Ingalaterran. Maianzeko kontzilioan parte hartu zuen. Frederikok enperadorea erasiatu zuen bere zirtzilkeriengatik eta hunek apezpikua hilarazi zuen. Bortizki joa hilaitzin Frederikok hiltzaileeri bere barkamena eman zien.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joan den ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki espikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1881 urteko Rerum Novarum letraren segida ote? Herri astekarian joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landierian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hots gubakotxa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezain laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, bainan behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenian norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berian gubakotxaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintzari buruz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik Donostiako idatz liburu dendan aurki ditaikena eta ipagaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hain da aberatsa, emankorra eta edadura hundikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testo horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotxak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahalduen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean orazer aurki ditaiken letra hortan. Lehenik, aita sainduak esplikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urtez urte. Deus ez dela behin betiko izoztua eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den esplikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea zerbitzu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz dezagun Argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: aita saindu ere zebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO-n egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Uztailaren 18a. Tarsisia dohatsua Ukraina eskualdean sortua 1919an. 19 urtetan Maria bekaturik gabe kontzebituaren zerbitzarien komentuan sartzen da. Boltsebik alderdia heldu aitzin, Errusiaren konbertitzeko eta Elizaren ongiarentzat zin egin zuen bere buruaren sakrifizioa egitea. Ordea, Boltsebikek komentua suntzitzea deliberatu zuten eta bigarren mundu gerla denboran Tarsisia Errusiar soldado batek tiroz hil zuen komentuaren atean. Johannes Paulo bigarrenak duhatsuen lehuan izendatua du Ukrainan bere bisita egin zuelarik 2001an. Frederiko seindua. Luis Maltsoak Charlemagne imperadorearen segida hartu zuenak apezpiku egin zuen 9. mendean Frederiko. Batzuek Alemanian sortua dela diote bertzeek Ingalaterran. Maianzeko kontzilioan parte hartu zuen. Frederikok enperadorea erasiatu zuen bere zirtzilkeriengatik eta hunek apezpikua hilarazi zuen. Bortizkilloa hilaitzin Frederikok hiltzaileeri bere barkamena eman zien.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Atera zirenean, farisauek biltzar egin zuten Jesusen kontra, nola hilaraziko zuten. Hori jakinik, handik joan zen Jesus, ainitz jarraiki zitzaizkion, eta denak sendatu zituen. Bera nor zen nehori erraitea debekatuz. Hola bete zen jenkoak Isaias profetaren bidez egana. Huna nere zerbitzaria, nik hautatua, nere maitea, atsegin dutana. Hunen gainean ezariko dut nere espiritua. Paganueri jenko legea mezutuko diote. Ez tabadan edo oiuka ez da hariko. Nehok ez du haren mintzua karriketan adituko. Kainabera agaildua ez du hautsiko. Oraino kea darion mitxa ez du itzaliko. Jenko legea nagusi ezar dezan arte. Eta paganuek ura izanen dute beren esperantza.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren 18a. Tarsisia dohatsua Ukraina eskualdean sortua 1919. 19 urtetan Maria bekaturik gabe kontzebituaren zerbitzarien komentuan sartzen da. Boltsebik alderdia heldu aitzin, Errusiaren konbertitzeko eta Elizaren ongiarentzat zin egin zuen bere buruaren sakrifizioa egitea. Ordea, Boltsebikek komentua suntzitzea deliberatu zuten eta bigarren mundu gerla denboran Tarsisia Errusiar soldado batek tiroz hil zuen komentuaren atean. Johannes Paulo bigarrenak duhatsuen lehuan izendatua du Ukrainan bere bisita egin zuelarik 2001. Frederiko Seindua. Luis Maltsoak Charlemagne imperadorearen segida hartu zuenak apezpiku egin zuen 9. mendean Frederiko. Batzuek Alemanian sortua dela diote bertzeek Ingalaterran. Maianzeko kontzilioan parte hartu zuen. Frederikok enperadorea erasiatu zuen bere zirtzilkeriengatik eta hunek apezpikua hilarazi zuen. Bortizkilloa hilaitzin Frederikok hiltzaileeri bere barkamena eman zien.

0: aita saindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joan den ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki espikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1881 urteko Rerum Novarum letraren segida ote, Herri astekarian joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen olako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landierian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hots gubakutsa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezein laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, Usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, baina behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenian norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berian gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintza liburuz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik Donostiako idaz liburu dendan aurki ditaikena eta ipagaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hain da aberatsa, emankorra eta edadura hondikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testo horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotsak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahal duen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean orazer aurki ditaiken letra hortan. Lehinik, aita sainduak espikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urtez urte. Deus ez dela behin betiko izoztua eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den espikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea zerbitzu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz dezagun argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joan den ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki espikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1881 urteko Rerum Novarum letraren segida ote, Eri astekarian joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landierian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hots gubakotxa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezein laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, Usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, baina behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenean norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berian gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintza liburuz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik Donostiako idaz liburu dendan aurki ditaikena eta ipagaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hainda aberatsa, emankorra eta edadura hundikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testu horren barnatzeko. Ideia bat eman du batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotxak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahalduen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean orazer aurki ditaiken letra hortan. Lehindik, aita sainduak espikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urte zurte. Deus ez dela behin betiko izostua eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den espikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea zerbitzu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz dezagun Argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: aita saindu ere zebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Atera zirenean, farisauek biltzar egin zuten Jesusen kontra, nola hilaraziko zuten. Hori jakinik, handik joan zen Jesus, ainitz jarraiki zitzaizkion, eta denak sendatu zituen. Bera nor zen nehori erraitea debekatuz. Hola bete zen jenkoak Isaias profetaren bidez erana. Huna nere zerbitzaria, nik hautatua, nere maitea, atsegin dutana. Hunen gainean ezariko dut nere espiritua, paganueri jenko legea mezutuko diote. Ez tabadan edo oiuka ez da hariko. Nehork ez du haren mintzua karriketan adituko. Kainabera arraildua ez du hautsiko. Oraino kea darion mitxa ez du itzaliko. Jenko legea nagusi ezar dezan arte. Eta paganuek ura izanen dute beren esperantza.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Uztailaren 18a. Tarsisia dohatsua Ukraina eskualdean sortua 1919an. 19 urtetan Maria bekaturik gabe kontzebituaren zerbitzarien komentuan sartzen da. Boltsebik alderdia heldu aitzin, Errusiaren konbertitzeko eta Elizaren ongiarentzat zin egin zuen bere buruaren sakrifizioa egitea. Ordea, boltsebikek komentua suntzitzea deliberatu zuten eta bigarren mundu gerla denboran Tarsisia Errusiar soldado batek tiroz hil zuen komentuaren atean. Johannes Paulo bigarrenak duhatsuen lehuan izendatua du Ukrainan bere bisita egin zuelarik 2001an. Frederiko Seindua. Luis Maltsoak Charlemagne imperadorearen segida hartu zuenak apezpiku egin zuen 9. mendean Frederiko. Batzuek Alemanian sortua dela diote bertzeek Ingalaterran. Maianzeko kontzilioan parte hartu zuen. Frederikok enperadorea erasiatu zuen bere zirtzilkeriengatik eta hunek apezpikua hilarazi zuen. Bortizkilloa hilaitzin Frederikok hiltzaileeri bere barkamena eman zien.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Atera zirenean, farisauek biltzar egin zuten Jesusen kontra, nola hilaraziko zuten. Hori jakinik, handik joan zen Jesus, ainitz jarraiki zitzaizkion, eta denak sendatu zituen. Bera nor zen nehori erraitea debekatuz. Hola bete zen jenkoak Isaias profetaren bidez egana. Huna nere zerbitzaria, nik hautatua, nere maitea, atsegin dutana. Hunen gainean ezariko dut nere espiritua. Paganueri jenko legea mezutuko diote. Ez tabadan edo oiuka ez da hariko. Nehork ez du haren mintzua karriketan adituko. Kainabera agaildua ez du hautsiko. Oraino kea darion mitxa ez du itzaliko. Jenko legea nagusi ezar dezan arte. Eta paganuek ura izanen dute beren esperantza.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Uztailaren 18a. Tarsisia dohatsua Ukraina eskualdean sortua 1919. 19 urtetan Maria bekaturik gabe kontzebituaren zerbitzarien komentuan sartzen da. Boltsebik alderdia heldu aitzin, Errusiaren konbertitzeko eta Elizaren ongiarentzat zin egin zuen bere buruaren sakrifizioa egitea. Ordea, Boltsebikek komentua suntzitzea deliberatu zuten eta bigarren mundu gerla denboran Tarsisia Errusiar soldado batek tiroz hil zuen komentuaren atean. Johannes Paulo bigarrenak duhatsuen lehuan izendatua du Ukrainan bere bisita egintzuelarik 2001. Frederiko Seindua. Luis Maltsoak Charleman imperadorearen segida hartu zuenak apezpiku egintzuen 9. mendean Frederiko. Batzuek Alemanian sortua dela diote bertzeek Ingalaterran. Maianzeko kontzilioan parte hartu zuen. Frederikok enperadorea erasiatu zuen bere zirtzilkeriengatik eta hunek apezpikua hilarazi zuen. Bortizki joa hilaitzin Frederikok hiltzaileeri bere barkamena eman zien.

0: La peau dira tiens.
1: Gogoa assis. Eria astekariarekin partaidetzan.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joan den ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aita sainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki espikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1981 urteko Rerum Novarum letraren segida ote, erri astekarian joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairu garenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landierian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hots gubakutsa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezein laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, baina behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenean norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berean gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintzari buruz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik, Donostiako idatz liburu dendan aurki ditaikena eta iparaldian ere, eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hainda aberatsa, emankorra eta edadura handikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testu horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotsak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahalduen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean horazer aurki ditaiken letra hortan. Lehenik, aita sainduak espikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urtez urte. Deus ez dela behin betiko izoztua eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den espikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea zerbitzu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz dezagun Argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.